0: Ya, menunggu aba-aba dari panitia. Panitia sudah bisa dimulai. Kita mulai dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a ba'du tullabi shaffil awal, Arif wa Muhammad wa Fauzan, ila ba'di tullabi shaffil tsani, wa hum yuraji'una durusahum fil masjid. Fasallamu alaihim.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kaifa halukum?
1: Nahnu bi khairin walhamdulillah.
2: Kaifa marra bikum al-ikhtibarul madi?
1: Marra bina al-ikhtibaru talaqatan, wa khususan darsa tauhid. Annahu sahlun li samhil mudarris fi iqta'i as'ilatil ikhtibar.
3: Bi ayyi kitabin tadrusuna darsa tauhid?
4: Darasnahu bi kitabi kashfus syubhat lil imami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qad intahayna minhu walhamdulillah.
5: Ay mubhathin min ahammil mabahith fihi
6: dhikr asy-syekh ba'du syubhatil musyrikin fi asrihi wa min ahammiha fi qadiyatish syafa'ati indal musyrikin, faradda 'alaihim asy-syekh raddan syafian mufassalan.
2: Lau samahtum antadhkuru lana min syubhatihim linastafida minha.
1: Naam, ala surur. Min syubhatihim annahum ihtajju bi annahum la ya'buduna alihatahum wa innama yatlubuna minha asy-syafa'ah.
3: Fama raddu asy-syai' ala hadhihi syubha?
4: Bayyana asy-syaikh anna fi'lahum hadha ainu syirki, wa anna i'tiqaduhum mislu i'tiqadil musyrikin fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam tamaman.
5: Idzan hadhihi al-mas'alah kama wajadna fi darsina bi kitabi qawaidil arba', walakin ba'd an-nas yaqulun kayfa yakunu talabu syafa'ati bin nabiy sallallahu alaihi wasallam syirkan wa qad utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa ana atlub mimma ataahu Allah, fa kayfa nujibu ala hadhihi syubhah?
6: Su'al jayyid ya akhi. Qad ajabahu asy-syekh fi hadzal kitab. Yumkinuka an taqul anna Allah a'ta asy-syafa'ata lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'a dzalika nahaka an talaba asy-syafa'ata min dunihi.
2: Fa kayfa idza qila kayfa nas'alu syafa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam?
1: La ba'sa ya akhi, kullahu ud'ullaha an yashaffi'a lahu ay yashaffi'a nabiyahu fika, fa inna syafa'ata la tus'alu illa min Allah ta'ala wahdahu, fa innaha kullaha lillahi liqawlihi ta'ala kullillahi syafa'atu jami'ah.
4: Tadaqqattu fa'idatan aidan min qawli Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi syarhi hadzal kitab, annallahu ta'ala a'ton nabiyya sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, walakinnahu la yasfa'u illa bi'iznillah wa la yasfa'u illa liman irtado. Faman kana musyrikan fa'indallahu la yartadi fala yu'dan an yasfa'a lahu kama qala ta'ala wa la yasfa'una illa liman irtado.
3: Alaysa Allah qad a'ta asy-syafa'ah lin-nabi wa liwayrihi?
1: Bala kadzalika. Wa hadhihi hujjatun 'alal musyrikin wa syubhatihim.
5: Ma al-'ilaqah baina hadhihi al-mas'alah wa syubhati al-musyrikin?
6: Li'anna Allah a'ta asy-syafa'ah li ghairi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kal malaikah wal awliya was-salihin wal afrad. Hal yakul musyrikun anna Allah ta'ala syafa'a fa atlubu minhum? Wa in qalu na'am fahum mithla ma ya'budu salihin, wa in qalu la fa batala qawluhum ana atlubu mimma a'tahu Allah.
5: Masya Allah ya Abdurrahman, توضيحك هذا شاف كاف معقول.
6: جزاكم الله خيرا يا أخي.
5: وإياكم.
2: قلتم آنفا أن سهولة الاختبار بسمح المدرس في إعطاء الأسئلة. أسئلة. ما اسم ذلكم المدرس؟
4: اسمه الأستاذ أبو جعفر حفظه الله تعالى. لعله الله أن يبارك في علمه.
2: آمين.
3: حسب ما فهمنا من توضيحكم آنفا أن الله تعالى قد أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تطلب إلا من الله، ولو فإن كان يطلب من دونه ولو كان ممن أعطاه الله الشفاعة فيعتبر شركا أكبر. هل هذا صحيح؟
0: نعم.
5: إذن لو كان مشركا فهل يستحق قتله؟
6: نعم، لكن إذا توفرت شروط تكفيره وتنتفي موانعه.
5: ماذا شروطه وموانعه؟
2: حسب ما علمت أن من أهم شروطه أن يكون عالما بمخالفة التي أوجبت كفره، ومن موانعه الأول الإكراه، والثاني أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول، إما لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف، والثالث أن يكون له شبهة التأويل في الكفر بحيث يظن أنه الحق.
5: ما شاء الله يا عارف، من أين عرفت هذه الفائدة؟ ألسنا في فصل واحد؟ لماذا ما عرفتها؟
2: بلى،